сүйі дүйненің жарашығы, сүйі өмірдің көркі. Байыртан атқарусынақы мұңғылча чын сүйі деген ұрды, сүйіні бағылаған бардығылы ғормандарымызға гүлдесті қатары сұнабыз. Чын сүйі.

Дегендіктен, ғылымта бастырмадағы тасма буыршақтардың өсі-өсі өте жақсы болды. Сату жолдарымызда өте шыдыр, өзі өмезгілі көзге чейін уланады. Қылдатталған дейғаншылық техникасы жақтан жетекті түшімді тұрақтандырып, сапатты жоғырлатуының күшті терегі. Жаптулу айыл жарбы сапаты жана түшімінө кепілді қылу үшін Паванері қыштағы дейқанчылық техниктерін ұйымдап, айды олорғы, ғылымта бастырмаларға барып, майса жетіштіру, бұту, илмей жер семірткіш беру, зиянды құрт құмырсқалардың алдын алу сияқты зарыл алқақтарды тегеректеген, жалпы барышты жетекті өні дайымды құлаш жайылдырып, дейқан түтіндердің өстіруге қиын мәселелерін төп чечип, тасма буурчактан мол түшүм алуунун техника кепилин жалпы беткей бекемдеп, дыйкан түтүндөрдүн көлөмдүү эгүүчүлүк ишеничин жана дилгирлигин өнүмдүү күчөйттү.

Егінші түтін Исмаил мындай деді. Былтыр 3 жылымда бастырмаға тасма буырчақ егіп, бір бастырмадан 4000 юандан ашуын кереше кіргізгемін. Биыл көлімді кеңіртіп, 5 жылымда бастырмаға ектім. Ұшырда тасма буырчақтары базарға салынып болды. Азырқы базар абалы бойынша есептегенде 20000 юандан ашуын кереше жаратамын. Сапатты тасма буырчақтарды жақсы баға сату үшін қыштақ комитеті, сатып алушы саудагерлер, сода сарай, танда базарлар, айыл жарба түшімдері базарлары менен дилгері байланыш түзіп, тұрықты уары жоғары өнімді өндіру менен сатуыны жалғаштыру өрішін құрып, ұзақ мөнет сатып алу қызматташтық механизмін тұрғызып, айыл жарба түшімдердің өндіру сату жабық айланмасын шыдырлаштырып, сапатты мөмө жашылчаны айдоо баштарынан шығарып, жақсы баға сатты. Жашылча дүң сатуу саудагери Асымгүл Аныбар мындай деди. Бул жердин тасма буурчактары өтө сапаттуу. Орто эсеп менен күндө 2 тонна айланасында сатып алабыз. Быйыл жалпы 500 тонна айланасында сатып алуубуз мүмкүн. Кийинки кадамда кыштак менен узак мөөнөттүү туруктуу кызматташтык байланышын орнотуп, жаңы сардын жашылчаларын уландуу түрдө дүң сатып алабыз.

сүйі дүйненің жарашығы, сүйі өмірдің көркі. Байыртан атқарусындағы монголча шын сүйі деген ырды сүйіні балаған барлығылы ормандарымызға гүлдесті қатары сұнабыз. Шын сүйі.

Егінші түтін Смайл мұндай деді. Былтыр 3 жылымда бастырмаға тасма бауырчақ егіп, бір бастырмадан 4000 юандан ашуын кереше кіргізгенмін. Биыл көлемді кеңіртіп, 5 жылымда бастырмаға ектім. Ұшырда тасма бауырчақтары базарға салынып болды. Азырқы базар абалы бойынша есептегенде 20000 юандан ашуын кереше жаратамын. Сапатты тасма бауырчақтарды жақсы баға сату үшін қыштақ комитеті, сатып алушы саудагерлер, сода сарай, танда базарлар, айыл жарбат үшімдері базарлары менен дилгері байланыш түзіп, тұрықтуу ары жоғары өнімді өндіру менен сатууну жалғаштыру өрішін құрып, ұзақ мөнөт сатып алу қызматташтық механизмін тұрғызып, айыл жарбат үшімдерден өндіру сату жабық айланмасын шыдырлаштырып, сапатты мөмө жашылчаны айдоо баштарынан шығарып, жақсы баға сатты. Жашылча дүң сатуу саудагери Асымгүл Аныбар мындай деди. Бул жердин тасма бауырчактары өтө сапаттуу. Орто эсеп менен күндө 2 тонна айланасында сатып алабыз. Быйыл жалпы 500 тонна айланасында сатып алуубуз мүмкүн. Кийинки кадамда кыштак менен узак мөөнөттүү туруктуу кызматташтык байланышын орнотуп, жаңы саардын жашылчаларын уландуу түрдө дүң сатып алабыз.

Си Цзиньпин Цзиньчжэнгэннің қош досында Чаушен ел армиясының 3 армия ардақ қаруылын көзден көшірді.

азықтық жетішпеден сақтан ұғысы керек. Бір малқы, жоғыры сапалы кешкі тамақта негізгі тамақты таңдо аябай зарылы. Мұнда сырт, мөлчөрін тізгіндеп, қуырманы теңшеп, тамақтан уақытын лайықты орындаштыру керек. Ошондығына, ары реткі кешкі тамақ соу ары ұйқыға жардан берет. Бірінші, кешкі тамақты жебей қойыны демелгелебей біз. Көптігін кішілер шашылыш, аракетче башқада орындаштырулар себебінен кешкі тамақты малында жей албайды. Түштен кейін саат 7 мөлчөрінде алдыменен сәмминджі, зысей тамағы, толық бұдай ұнынан жасалған бөлкі сияқтыларды жеп, уақыты шыққанданан жашылша ет, жұмыртқа сияқтыларды жеп толықтаса болот. Егер кешкі тамақты жебесеңіз, ерте ұқтығы, ерте тұруға, кеште күшті аракет жасабастық, мені жоғары күштілікті іштетпеге шай кешуіңіз керек. Екінші, кешкі тамақты өте кеш жебестік керек. Ар күнгі кешкі тамақ менен ұқтығы уақытын мүмкіндіктің барынша тұрақтандырып, екі өнін арасында кемінде 100 саат. Тамақ жегенге тыйым салу терезесін қалтыруға кепілді қылуы керек. Арықтай тұрғандар, зат алмашу құрбаты бір келі алсыз қартаңдар айрықша кешкі тамақ уақытын ойды құдай тізгінді. Ең кешіккенде кешкі саат 9-дан бұрда жеп олуысы керек. Үшінші, негізгі тамақтың елігін салыштырмасын тізгінді. Жұңғы тұрғындарының азықтаны көрсетмесінде, ар адамдың күнделік негізгі азықтануы мөлшері 200-300 грамм. Мұның ішінде қараштық, буыршақ түріндегілер 50-150 грамм болуы керек қылынады. Ертеменен түс жана кечки тамактагы энергиянын ээлеген салыштырмасы 30%, 40%, 30% боюнча болууну демелгелейбиз. 4-чү. Шай кештирүүчү куурмада жашылча көп, эт аз болуусу керек. Бир малкы жакшы кечки тамакта эттүү жана этсиз тамактарды шай кештирүү керек. Жашылча, эт түрүндөгү негизги азыктыктардын салыштырмасын 3-түн катышы 1-ге, 1-дин катышы 1-ге деп бөлүнү демелгелейбиз. Ет түріндегі тамақтар жақшы сіңуі, жылылық мөлшері төмен, албайсақ балық еті, тоғы еті же тері салынған қарагесек ет. Лайықты мөлшерді қатуға бұқты жемістер, тойынбаған май қышқылы қамтылады. Буыршақ түшімдерін сапалы белок қамтылады. Бір бөлік еттің ордын басу керек. 5-ші. Тамақ жеш тәртібіне көңіл бөлу керек. Тамақ жегенде алдыменен жашылча менен жогору белокту азыктыктарды, эң артында көмүр суу аралашмаларын жеш керек. Ушундай болгондо курсак тойгузуу сезимин узартып, тамактан кийин кандагы кант курамынын тез жогорулоосунан сактанууга болот. 6-чы. Эзилүү даражасы жогору суу курамы көп азык түлүктү жегенден сактануу керек. Эзилүү даражасы жогору кайнаа убакыт узун өтө эзилип ышкан тамактардын кант жогорулоо көрсөткүчү жогорулайт. Айрыкча диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорусуна чалдыккан оокастар үчүн алганда кечки тамакта суюк тамак, суугалдак тамыр сабагы, талканы сыяктууларды аз жеш керек.

Егінші түтін Смайл мұндай деді. Былтыр 3 жылымда бастырмаға тасма бауырчақ егіп, бір бастырмадан 4000 юандан ашуын кереше кіргізгемін. Бұйыл көлімді кеңіртіп, 5 жылымда бастырмаға ектім. Ұшырда тасма бауырчақтары базарға салынып болды. Азырқы базар абалы бойынша есептегенде 20000 юандан ашуын кереше жаратамын. Сапатты тасма бауырчақтарды жақсы бағаға сату үшін қыштақ комитеті, сатып алушы саудагерлер, сода сарай, танда базарлар, айыл жарба түшімдері базарлары менен дилгері байланыш түзіп, тұрықты уары жоғары өнімді өндіру менен сатуыны жалғастыру өрішін құрып, ұзақ мөнет сатып алу қызматташтық механизмін тұрғызып, айыл жарба түшімдердің өндіру сату жабық айланмасын шыдырлаштырып, сапатты мөмө жашылчаны айдоо баштарынан шығарып, жақсы баға сатты. Жашылча дүң сатуу саудагери Асымгүл Аныбар мындай деди. Бул жердин тасма буурчактары өтө сапаттуу, орто эсеп менен

Құрматты радио қармандар, бері үз ұлан табыз, емі көпчілік үшін жаң, рұңяу, тиншен, деқанчылық, малчылық илім техника чекті үшерік дегенін ой қой етін қант деп, шин жаң сұртына сатқаны жөнінді айта кетелі. Жақында өндіріш зауытының башчысының қолындағы абасы теңшелген кішінекей құрылмалы ұйғой етін көріп, Шинжаң Рұңяу Тиңшен, деқанчылық малчылық илім техника чектеу шеріктегінің баш директору Чин Чын қуанған түрді мұндай деді. Шанхайдағы чоң типтегі танда базарлар бұйрытма берді. Бұл бір түркім ұйғой еті дағы да ішке парчаланған. Тізігі дағы да маңы берілген. Ар бір қаптағы еттің нұқыра орлығы 120 грамдан 150 грамға чейін болып, абасы теңшеліп, жашаң бойдың сақталып, орым олып, салынып, аба жол арқылы ташылады. Мұндай чүйгін Шинжаң ұйғой етінің Шанхайдағы керекті өчілердің жақтыруысына, е оларына сенемін. Жашаң бойдың сақтау деңгелін жоғырлату үшін Шинжаң Рұңяу шеріктегі былтыр 1 миллион юандан ашуын қаржы салып, озот болғын бұрама атырлу мұздату қампасын құрды. Адаттағы суық сақтау қампасында 6 сағаттан 8 сағатқа чейін анан жаң ұйқой етін нөлден төмін 55 селсий градусқа түшіруге болады. Бұрама роторлу суық сақтау қампасына тек 2 сағат қана уақыт сарыпталады. Бұл керхана ошол күні сойғын ұйғой етін тез жашаң бойдың сақтауын ішке ашырды. Ошырмен бірге заводтағы газ арқылу теңші орым олып салу техникасы жана өндірішлені ясын кергізіп, ет түшімдерін текчеге чығарып, жашаң бойдың сақтау уақытын 6 күнге ұзартты. Шинжаң мындай деді, біз Шинжаң ішінде баштамчылық менен мамлекет ішіндегі чоң типтегі танда базарларынан алдыңғы ұшында орым олып салу формасы тез жашаң бойдың құлыптап мұздату жана атайын іштете тұрған көбік санду мұз қалтасын ава арқылу ташмалдау сияқту ташу арғаларын қолданып Шинжаңдан шығарыла тұрған ұйғой етінің жаңылығын ең зор дәрежеде сақтап сыртқа ташыдық. Бүгінгі күнде мамлекет ішіндегі арғайсыл өлкө автоном район тікелей қараштыу шаарлардың бұйрытмалары үзілбей келіп жатады. Мамлекет ішіндегі жаш керекті тобының адатына дағы да жақсы шайкешу үшін Шинжаң Рұңяу шеріктегі жоғары дәрежелі ішке кішілекей оромолу жаңы ет түшімдерін базарға салды. 300-500 грамм келе тұрған мұздатып оролған етті ішке парчалу, қабырға, ұйғой еті жалбыр ақшасы, ет қимасы сияқтулар бар, ет түшімдері чоң белекті сомкесінің түрлерін дағы да молық тұрды. Үрімші шары Шуймогу районы Чуаңбо Жүргі кесіптер бақшасына жайғашқан Шинжаң Рұңяу шеріктегінің көргөзмөз алында чоң парчаланған жылғын кебеп белегі кішілерді назарын аябай тартты. Қырықсық кебепке бір жолқы кебептан жана көмір парчасы септелген болып, Шинжаң мындай деді. Құрамында неупай, яңпай болған кейбір ет түшімдері белегіне біздағы атайын чойын қазан септеп қырдарларға оңтойлылық жараттық. Ұйғой етіне ішке іш қошу керханасы қатары азыр Шинжаң Рұңяу шеріктегі ар күні 300-ге жақын қой 30 ғанша ұй етіне іш қошып Үрімші шарындағы көптігін керхана кесіптік орындары жана азық түлік жана сусындық керханаларын қамдағаннан башқадағы мамлекет ішіндегі 17 өлкі автоном район тіке қараштыу шаардағы екінші дәрежелі сатушы саудагер жана электрондық сода менен алпырушыларды түз баянда зат менен қамдайды. Түшім сапатына кепелетті қылу үшін керхана Үрімші шарының Даваншын районы, Тарбағатай аймағы, Хыжин оданы сияқты жерлерменен 200 мың одан ашуын жайт жарату келісімін түзді. Ар жылы, ар килограммы базар баасынан 1,5 юан жоғары баада. Ошол жердегі бақмачылық чоң түтіндерінің орлығы 11 килограммдан 15 килограммға чейін болған қанча 100 мың жақсы сапатты қойын таңдап сатып алады. Шинжаң мындай таныштырды. Түз баян электрондық сода бөлігінде түшімдеріміз 4-ші айдың 3-ші күні Дуин Чики жаңы түшімдері базары тізмесінде мамлекет бойынша 10-ші орынға өтті. Азыр шеріктік Гуандун, Ухан, Шиан сияқты жерлерде алдын сақтау қампасынан 5-ті құрды. Биыл шеріктік тағы жаңадан ташылған ұйғой етін сыртқа ташуға зор күшменен чынығы кепелетті қылады.
Алтынчы айдын акырында ар кайсы өлкө автоном район тике караштуу шаарлардагы кырдарлардын эрте менен түз баянда үйүндө зат буйрутма берип, ошол күнү түштө же кечте затты тапшырып алуусуна кепеле тыккылат. Чинчаң мындай деди. Чоңбо жигу кесиптик бакчасы жана катыштуу тармактардын зор күч менен колдоосунда былтыр 9-нчу айда шериктик Үрүмчү шаары айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу үлгү көрсөтүү бакчасы түрүн жеңиштүү өтүнүч кылып 1 миллион юан жаптуу сыйлык жардам толуктама каржысына ээ болду. Жаптуу техникасында урпак жаңыртып даражасын жогорулатуу керхананын мамлекет ичи базарын кеңейтүү ишеничин дагы да ашырды. Жакында автоном райондук айыл чарба айылкыштык назаратынын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Шинжаң даамы жакшы түшүмдөр электрондук соода түз баянда сатуу базасынын жарыялоо тизмесинде Шинжаң Руңяу шериктиги тизмеге кирди. Чинчаң мындай деди. Мындан кийин биз өндүрүлгөн жердин кайнарын сүрүштүрүүнү жакшы иштеп, маркелешкен өнүгүү жолунда жүрүп, жашаң бойдон сактоо технологиясынын даражасын үздүксүз

сүйі дүйненің жарашығы, сүйі өмірдің көркі. Байыртан атқарусынақы мұңғылча чын сүйі деген ұрды, сүйіні бағылыған бардығылы ғормандарымызға гүлдесті қатары сұнабыз. Чын сүйі.

Оқытушы оқушылар өкілдері Си Цзиньпинге гүл сонды. Цзиньчжэнь ындын қоштосында Си Цзиньпин мектептен тепкішсымал класына кірді. Кластағы оқушылар іреттеу отырған. Оқытушы Чаушентін сыртқа қаратылған байланыш сабағындағы Чунго Чаушен байланышы жөндегі мазмұнды сөйлеп жатқан еді. Чунго Чаушен екі партияның бас жүлдері жетіп келгенде оқытушы оқушылар шоғы орнынан тұрып екі партияның бас жүлдеріне қызу қол шапты.

түндік Шинжаңдағы иле, Алтай сияқтыу жерлерден салқын болу, салқынды абзелдөлігіні сөніп, жолғы қойғын, жайлауды жөжіру, тоқойды изілдеп үйрену, жылдызды асманда талада қону сияқтыу түрлері түштік Шинжаңдағы Юпырға оданы Давакөл Гөрк районының жаңыдан көбейткен тек ұшақта сейілдеу сияқтыу жаңы кесіп абалы. Турпандын кум менен дарлоо саламаттык боюнча күтүнүүсү бүт мамлекеттеги саякатчылардын сызыл жактыруусуна ээ болду.

Өзді ұланта ұзырматты ғармандар, саламаттықы байланышты жаңлықтар түрмегі өзді қол терді орысы деген әмні. Емдеп айық тұрға болуы деген медициналық жаңлықты айтып береміз.

0: Жарайгелі маданият бір тал руынғы құраш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып ұячат.
1: Жөрелгөлі мәдениет бір күзгі оқшыш. Біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жашуыны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан берет.
0: Жөрелгөлі мәдениет көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрат. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жөрелгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жөрелгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз. Жуханын озот жөрелгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.